Kini tau ka akash wani jwai ta hini por u yap tanya ni ya kapitman ka program girwa ing o hikten jentia. Ia sedang gini ka program deo pentem macapi ya irwa yong uma ilan mitre dekar irwa wada ipertuju. Yami don hi ablai yarok.